0: là duyệt nằm của Hùng Dũng bật dấu chiêng đại trí hắc bị Hùng Dũng sai qua ông đại trí tù lâm ô châu tài kim cam vòng cầm cái gì có sinh cô bé lấy hà châu lấy dương lấy mẫu vật thiềm sáo gì giàu bình có vòng dầu thấu vòng bồ thấu con phải xếp bình có u xếp bình có ói phê bình có vẫn có truyền ngào nằm bấy vô giấy chúc trẻ màu cân thòng dần cái trung thầu vẫn tìm cái nằm qua giật vẫn chúng phan xùy xin bạc thầm mà thầy tìm đáo xương sẽ cái sụp mái hợp chân qua trong bố thầu cây mổ tròi biểu cây lán mổ qua tay ông yên tròi biểu ở dầu tròi dâm dầu tròi biểu dầu cây cái kiến hông sạch vấn xin xin cấp tùng hối xin trung xoay tập vò xin xin dụng dường dụng khó vò dụng hậu tôi xin tập vò
1: hãy cái một cái hồng dụng mật dấu hả mày mà tập đi len ngắm à
0: hay à phan tôi có duyệt nằm có hồng dụng mật dấu phải bục to tập bố tình thiệm cái mà dầu phải trung châu thịt đồ lô vò cái mà cái mô sạch đây rất dị mãi phân đấy duyệt nằm hồng dụng mật dấu à cái mà dùng bếp hàng dấu à cái mà chỉ cái à trung châu thịt sạch đồ vò cái mà đi chợ hồng dụng mật dấu đấy hay好襟房嘅，啊，俾信心大家。
1: 嗯，好啊。咁仲有啲咩其他特价货品？
0: 鸡翼$4.40嗰一磅，猪扒$4.20嗰一磅，瘦肉$4.40嗰一磅，越南黑虎虾$14.90嗰一磅，武头嘅黑虎虾$8.90嗰一磅，黑芝麻粉$3.90嗰一磅，九福嘅沙茶嘛$3.20嗰一磅。做菜心$2.40嗰一磅，上海苗$1.60嗰一磅，日菜$7嗰一磅，茼蒿$1.60嗰一磅，冬枣$3.40嗰一磅，澳洲大甜金$2.90嗰一磅，黑皮嘅红肉西瓜$6嗰一磅，$9嗰一磅，青提子$1.90嗰一磅，咁我哋货品够新鲜，够好食，多选择，俾信心大家。多谢大家支持。
1: 好啊，唔该晒邓婶，我哋下个星期再倾过，拜拜。
0: 拜拜。
2: 各位各位，邓婶又有好介绍啊！
3: 好消息，专卖拣手靓生果、靓蔬菜嘅邓婶超级市场，信众要求现增设鲜肉部，专卖各种拣手上等靓肉类。邓婶超级市场由深受精明消费者欢迎嘅邓婶亲自主理，所有货品都系邓婶嘅拣手正货，货靓价平，日日嚟邓婶超级市场，餐餐煮餸都特别好味。
2: 邓婶超级市场就喺交通非常方便嘅域多利街5037号夹34街，你今日揾咗邓婶未啊？
4: 每日买餸好贴士系由买餸至平至靓嘅邓婶超级市场赞助播出。
5: 星期日朝早，不妨静落嚟，斟杯咖啡，再用悠闲嘅心情打开收音机，
6: 一首首经典金曲，无论听几多次，都会有唔同嘅新感觉。
5: 每个星期日早上10点至11点 ，FM 961 Helen 海伦同大家分享唔同风格嘅经典好歌，陪你细味旋律，轻松倾下生活。一起用音乐写意地打开你的星期日早上 FM 961 Helen 的星期天，
7: 加拿大中文电台，好声好听，961。